tia e tika mā te wahine anō te mahi te hanga nei te waiata. Ko ngā kai ora ora, i take a mai te nui o te pauri ki te mate, ka hae hae, ka kohu kohu, ka rutunua. Arā rā te tāne kai te pakanga, kei te whai te toto, kia e. Nā kanoho te hunga wahine ki te kāinga, pangai, ka hua te mahara ki roto, ko te whakaputanga, he waiata.

te haka ka panapana, ka whakātū, i te nui o te aki a te hunga wahine, ki o rātou tāne, kia hinga ai te hoariri. Ko te wāta kua rongaronga, ka whakātū, i te nui o te aroha, ki te tāne iwehe atu. Nā, ko tēnei e whai ake nei, he wāta mo te tama o Pōhau Allison, i mate ki te pakanga tuatahi o te ao. Ka whakātū i te mamai, i te matapōrehu, ā, i te paurinui.